0: angahlathi tetokosha fionati tedisinani shat isoka fiyilo ni machina sham transport qarsu tawaru imati utakonnaa takonnaishin isumainnit aama pafisa sarnorullut
1: Omanna minuta megtalittarfiliortoqarnissa avannaata kommuniani kommunal pistorilsit ukia motionnersuutitut eqqartugassaannut ilaavoq pikki piklas ilangutassiamik suliarinnittuuvoq inusutissarsiutinut nittartagarnu taar business queenland.com.kl inusutissarsiornermut naalakkersuisoqarfimmiit saqqummiunneqarpoq
2: Inuusutissarsiutinut aatitassanullunaalakkersuisoqarfiup inuusutissarsiutinut nittartagartnutaaq tassa business in Greenland nakhat kiil saqqummiuppaat nittartakkapnutaap inuusutissarsiornerup niuornerullu iluani qitiusumi suliassaqarfiit imaraai taannalu aqqutigalugu innuttaasutsulliffeqarfiillu paasisutissat pisariinnerusumik pissarsiarisinnaalissavaat pisortaqarfiillu attavigisinnaassallugit takornarissanut akuersissutit uummassusillit sananeqaataasigut kingornuttagaasunik isumalluutitallit sermmik imermillu avammuttunisassiorneq avammuttunisassiornissamut akuersissutit suliarinittussarsiornissamullu nittartagaq nittartakkami ilaatigut misissorneqarsinnaapput nittartakkap suliarinera sivisusimavoq nuannaarutiqarpullu aqqiissummik ataasiusummik kalaallit nanaannilu innuttaatussulluffeqarfiillu paasisutissanik aallerfigisinnaasaannik peqalernera mutipooru piigiirtaama oqarpoq
1: sikkersoqqussin karlsin ilangutassiamik atuaasuuvoq ullaaq manna nutaarsiassaatigut tamakkuupput yorna inoksin taalimik atiqarpunga tulliani ulluiqqanut radioaviseqaqqissaaq

0: aasarpalaaq aasaanerani pisut nipilarsukkallu
1: aallakaatereerparput aasarpalaaq aasaanerani pisut nipilarsukkallu taanna unnuaru marlunut aallakaateqqikkumaarparput